gozi lange si ju ma zo de na ta ju ma lange si ju ma zo de chin ta trung wa lange si lange di chin bu zo anda gu ta chi ra zo ta ro chong lu zo anda gu ta chi ro zo si

Tembago yangri lena tembal tande tembago yangri tgrashikari tande mat